0: Good evening, Mr. Brendan, Lee and you there, man. Is he, hey, papi, hey, you start us all the way up with Friday Night Club, line nie buiten. Woo! Die mense is hier, die plek gaan propvol wees, die VIP seats gaan weer ooploop vanaan. Ek wil net hulle sê af, die doepies van Swellendam, vir Gail, en dan het in Dries al van Paro, en our Germany family, en Jutta, Brendan, vanavond bring ons vir Tannie Ivanka saam. So Jerome, woe, jy was op. Die Tannie het altyd so'n klein botteltjie tequila in die handsak, so die gala is weer aan in Japan. En hallo vir die kenner van die Kaap af. En weet julle hoekom? Ons is hier toe in het. Go, go, Buffalo! Hier gaat hy!
1: The Friday Night Club with Brendan Lee and Jutta Hermanis. Only

0: Yes, my KFM VIP klap. Ornais of van Loetsville was 'n bietjie op verlof gewees en nou is ons weer terug. Hierso in die klap. Voel lekker om weer VIP te wees. Kom ons maak dit lekker en kom ons maak hom mooi. Ja.
1: Your weekend party. This is the Friday Night Club on KFM 94.5.